0: ettermiddag klokka tre. P3 med Eskil. På P3.
1: Ja, ja, ja, det är inte säkert allt den stämmen där sa stämmer, men vi ses i hvert fall

0: sex på den här heilage Kristi himmelfartsdag. Mitt namn är Synne Skinlo. Jag sitter nu här och skravlar jag då och spelar musik och tänker lite extra på Jesus idag. Jag gör det till trots för att jag har ett ansträngt förhållande till, men vi kunde nog varit närmare. Vi kunde varit närmare jag och Jesus. Jag hoppas att du har brukt den röda dagen här på en ordentlig måte. Kanske du har varit i kyrka eller kanske du har varit i moskén. Det må väl går väl sin vante gång där, själv om det är Kristi himmelfartsdag. Har fått med mig att Jesus har en liten roll i Koranen också, så sånn sett så vill jag säga gratulera med dagen till till alla muslimer som hör på i tillägg tror jag. Det är enda gott att vi har mer musik i vente som kan avlasta dig och dina öron medan jag sitter här och skravlar. Alltså nu har jag sagt så många ord utan att säga något som helst. Men det är det som är jobbet min. Jag kan göra det. Jag kan göra det. Vi ska vidare till låt som passande snack heter Talk Talk.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.